mata upo e lima, a olona foi upo e se fulu male lima. O le tatalo foi e faia i le faa tuatua, e faa ola ina ai le mai, e faa tuina foi o ia ele alii, a fai foi uanga sala, e faa maa ngalo ina ia. Tatalo male faa tuatua. Prayer offered in faith. O le vai teimi, o le tau tupu tupu wae, o le uru wae e ka lesia. Na tusi aie ya kopo le uso Yesu, langa tusi le nei. E yele talitonunga, tasi le nei o tusi, na vave o na tusia. Pe ai le fas fulu male varu tausanga. Talu na mavae le maliu male toe tu manu malo o Yesu ke riso mai le oti male tunga mau. Na tu sia aie Jakopo, le uso o Yesu, lana tusi le nei. O le fe auta ua o loo momoli mai e Jakopo i lana tusi. O lana lu i tau fo i lea iso se tangata faa tuatua. Ia ola ina ele tangata. Lona faa tuatua, iaso uma o lona ola. Ia atangia i leo langa o le tangata faa tuatua. Ia atangia i leo langa o le tangata lotu. Ia atangia i leo langa o le tangata tapuai i le atua. Lona faa tuatua, iaso uma o lona ola. O le fe au tahua lea, o lo umo mori mai. E Jakopo i lana tusi. Fai mai ia oa o ngā tāua Jakopo, i tangata faa tuatua. Faa tāua. Upu e faa ngā ele tangata, i lea aso, ma lea aso. Ia faa ngā ina ele tangata faa tuatua. Upu mālu, upu mālie, upu faa alo alo, upu lelei, e na te faa tupu ina le file mu, i le o langa o le tangata. Sa wailea maisi apopo inga tāua a Jakopo. E tāua le tangata kerisiano, wa alu i le atua, le loto faa maangalo. E tāua le tangata kerisiano, le loto mawalalo. E tāua ele tangata faa tuatua, le loto alofa. E tāua ele tangata faa tuatua, le loto ua mamā. O aua onga ia, o loo momoli mai e Jakopo. I ulu wai e kālesia, ma ulu wai kerisiano. I le tupu tupu wae, o le ulu wai e kālesia. Ae saua ima le fautuanga mānaia a Jakopo. Fai maila natala. Ita ngata faa tuatua. Ia tautua na. Ole tatalo. Ia faya male loto watumu ile faa tuatua. Fai maile talitonunga o Jakopo. Ole tatalo wa faya ile atua male loto watumu ile faa tuatua. E maalosi ya ile mai. Ole tatalo wa faya male loto faa tuatua ile atua. E tu tupu ai vavenga. O le tatalo ua faya i le loto, ua tumu i le faa tuatua. Fai mai le talitonunga o Jakopo. E mautinoa, e tali mai le atua. I le tatalo ua faya, ma le loto, ua tumu i le faa tuatua. Samoae, e taa ua tele louso i fua tatalo. O le tatalo, o le mea lea na faa tonuina mai i tātou e Yesu. Tātou te feso o tai atu ai i le atua. Na aoa o mai fo i Yesu ia i tātou. I lana tatalo lau iloa. Ua taua o le tatalo ale alii. E tāua lou soi fua tatalo. A o si lu i taua Jakopo. I lau tatalo i lene Yesu. Fai mai, Jakopo, i tangata faa tuatua, toe sila sila ta.

ile fainga o lauta talo. Ia faia lauta talo. Malou taritonunga. Malou fatu. Malou loto. Ua tumu ile fatua tua. Ole fatua tua. Ole matua I taritonu. I mea e leva aia. Olou taritonu. E tali mai le atua. I au tatalo. Maou manao. O a mea ua tatou. Vai vai ai. O a mea o tatou fia mo o mia. Mo moli le atua ili fatua tua. O a mea ua tatou vai vai ai. Vala au ile atua ilou fatua tua. O a mea ua tatou fia maua. Faai loa ile atua. Ilou loto ua tumu ile fatua tua. Samo ai. Toe sila sila ane ilau tatalo. Ma naia si lu itaua Jakobo. Ia faya lau tatalo. Male loto ua tumu ile fatua tua. Ona maa losi ile ole mai. Ona tali mailea ole atua I ou manao. Ona manuia lea. O mea o loo e fia maua. I lau tatalo I lene iaso. Ae ape a faya ia. Male loto ua tumu ile fatua tua. Ona maa losi lea ole mai. Tatou tatalo. Lea tuwae. Aoa o maia I mātou umwa. O a mātou tatalo. Ia faya lava male loto ua tumu ile fatua tua I la ua fio. Ona maa losi lea o mātou mai. Angalele I maia ia mātou fe au mga aluenga o lene yasu. E manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaolo. Ua o mātou tatalo atua I nei.

Jesus, matou de fafe tai. Se pon Maria Cristo pa vive au mai manua. Ne foi bem ale piafi. E a mole joy mo bon hanofa. E ka ne si e fi o lota po ia na no foi bola pinga venga. E mai se foi ta pe fiol ke no pelo sui o fono tono e manua le u ba vai atol si ui. E a mal fai wina po yor fontele ne foi tau sanga e manua. Tal zonu a mata le manuia e fai wina le manuia. Po il vinga ile tua e manol pale manol us fono la pinga venga. Le la ulau a fono le kalesia wau e manua sunga to ila po tua. E am soi sunga pia ngainga po tua sunga ya wau po tua pia nga ti akono po tua. E o lawa i la tua e kalesia o yalo pa na ulu sui el fono e manua. Ya lofa le li. Na ala ta ime ta ape mai e po pa yungo li neva yaso. Ya yalfi le mua le li ya ta ape na manuia. Au noni po po ngā feilo ae ma. E kane sia o tani mau atu e po inisa la pe ngā nvenga. Ya mese o ato e kane sia po lenga mta ngā nvenga. Ya lofa le atua to feilo ae le matango fie. Ya umato tapo yatu yatu no e mamau. Ya matu yatu le mule panga o alofaiba. Ya leo. Usui o le fono I tono o manua whamanuia le li. Ya meise tanto vi ai pen whamanu le lofo le li. Pone yaso I lona mātango fie. Maulunga lona alofa le manu le turu. Tau si mai le urufafo ma le urufane. Tu asin sena le ato le turu. Meise le whanang pa ia le atua whai salo. Ea e o lamana yalum whanau. Nuia me uma ne yaso I le lofa o le atua. Po I lavarvi inga I a te ia, I a matu mau atu I a te ia e pā mau. A pole tu lai fitu tato wole, leina o aso I pua manu tato tunu, tato I meli, on the air at radiosamoa.co.nz, Facebook page, marunga le YouTube channel, yoi, me spoli tato leina tolu pitu fitu, taksi lima I patoro no mera, yeah, le nā pā manoa, pei pei mānia mai no sā, yeah, pā soroi leo tātou pōr klame. Bama ipo e nei pā si siranga I fio anga mana pranga, pā tonga I kāne sia manu. Yeah, anga e toi foile staimi tātou tau mā mai nei pō. Toi pā tā lofa, toi tōri pa ia maulungora tātou sunu. Na iu ta mana, iu tina I tu āsi na sina mā lor fō lau. Ile whengo fiel whenga I mara manu lua lofa le li. Pa māwhan whan atu I o tō tino I le maua pēle mā losi. Tāto te pō lau wai. Ia maise o tōwhi mtiu te wāna a wai le li. Toi pa tā lofa atu ale tau tua le radio sā mua au kilani manu tūtu a oi o tino e mamau. Pē lama o māwhuta mai ai tā lofa. Tā lofa lama. Mā lor pō lau I lato o tū tōlifi am ngā nwenga. Po I atu maram nia lato wā ngā etu am ngā nwenga. Pa am nia le li I mā tāla I lungo le ala. Nea o ngā tātou te tālo I le li I a lofa mai. Pui pui mai tātou. Ia e pata mana I tātou I lungo ala. Pa am nia le li. Tātou atu nei musika. Ia on tāla I leo tātou laina. Ape po linga I meli malunga le YouTube channel. Yaso soi four malo tātou. Tino five stars. Lefetu lima, also aile la ua mkwa upia pia.

watau ite ite. Peilava. Miti o loo faa matalaina esiona atari. Olse vala au male fina ngalo pa ia o le atua. Tusa e, ua fasiotia e uso Yosefa, sitama o Yosefa. Leala ua oo maile tala, ua te tele leonge ikanana, faya tuloa ya kopo ilana fana, o maie o i aikupito, pau leo lenu, o loo maua aile saito. Ua o le whanau a Iakopo. Ua whaafe sanga ma le pale mia o aikupito. Ae lātou te leiloina o Yosefa le tangata lea. O lo lātou uso na lātou anga leangaina. Fai mai le tala. Ina ua whaafe sanga i Yosefa maona uso. Ua le mawhai e Yosefa ona o ono. Lana tangi. Ole mafu anga lea na tangi leo tele ai. Matutuli ese tangata ai kupito ile maota. Ina ia fesa ngai na o ia. Maona uso. Fai mai Yosefa. So mai. Ua so mai le whanaua Yakopo. Fai atuloa le tala lea a Yosefa. O hau. O Yosefa lo outou uso. Le tama na outou wanga leanga iai. Ma outou whatau ina mai i aikupito. Ua maala malama nei le whanaua Yakopo. Ile miti fusi saito. Na ifo i a Yosefa. Ua maala malama nei le whanaua Yakopo. Ife tuwe se fulu maletas. Na ifo. Ia Yosefa. A ole mea maanaya ole faai unga ole neitala. Fai mai le tusitala. Ua tangi le otele le tama o Yosefa. Le tangata na faa o popo e le atua o na manuia. Ma faa o popo e le atua o na manuia. Na anga le anga ina e o na uso. Malafo ile lua ina ia oti ai. Se alofa ina atele. Samo ai. Ole lu ilea ale atua. Mo tato. Ia faa pea foi. Le alofa itotonu o tato ainga. Le alofa ole tamau Yosefa yonauso. Na mala malama Yosefa. O ia, ua vala awina mafaa o ngāina ele atua. Ole mafuanga lea, na anga lea ngāi o na uso, ia te ia. Ole lu itau lea mō oe i le ne yaso. A tu tupu mea tīngā. A anga leanga mai lo uso ia te oe. A anga leanga mai lo tua fafine ia te oe. A leanga, anga leanga, mai au o ia te oe. Ole aoa onga lea tua mō tātou uma. Ia e maua le loto whaamangalo. Ua whaamangalo i Yosefa, ona uso. Fai mai lana tala. O a mai, sia utama o Yakopo. Ola ea lo utama. Fai mai lei unga ole nei tala matangofi. Ina ua tapunia le tusi o kenese. Ua faali le atua ya Yakopo. O malau whanau, eno nofo i aikupito, i le mea o iai Yosefa. Ole ato ina mai e farao, mai Yosefa le lau ele ele, tamao ainga, mō la fuman, o kosena, e fai mamatu palapala. Ole ainga o Yakopo. Samo ai. E tāua tele. I to tonu o tātou ainga. Le loto faa maangalo. Ia a matamai. I le mafutanga mātua ma whānau. Ia ola loto faa maangalo ma

atua. Ia la tau whanau. Ia o la loto whaamā ngalo le whanau. O le tasitama i le tasitama. O le uso i le uso. O le tua ngane i le tua whafine. Samoae i le neiaso. Ae a pe a sei e loto whaamā ngalo ia i lo uso. Tātou te taro. Ma lo pule whafetai le atua. I le tāua o le alofa whaauso e whaamā ngalo. Tātou malau fio i a mātou whaau mga luenga o lene iaso e tonu malelei ai mea unu. Lou lava suafa Jesu lo mātou alii ma lo mātou whaaola ua mātou tatalo atua i lei.

au te fafelo e te foil tatu atunu o mwhai o na mai moa e a mwha fonga foil tatu mta upule nei o le anreto le ola so soani mo o le nei fo yaso o le tusi le a mo mua le tupu o le mta upu e sifulu walu o le na fai upu e fas fulu malilua e fapea ua alua e fo i elia i le tumutumu o karamelu ua ia ifo ai i le ele ele matu o na mata i le va o na tulivai o le mta upu mo o le aso le nei fapea ia tepa taulai i le tua a ele o fafi tauli o le mta upu le fatatau i le tatalo po le itu ai nga tatalo na faya elia ina ua fatonu e le tua e tatalo ina ia toe timbu ma vai le tolu male afatau sanga ele isi timbu puapua ngā tio Israel. O nā alu leo e lia, fai mai ualu i le maunga o karamelu, ua te talo alu. Kwa inga kakalo la leo, lute fia ta watu ia teo e fai mai. Ua ifo o ia, ile ele ele, ua tu ulo na ulu, ile va o na vai. Leo na winga, ua tapuni o na mata, tapuni mo na talinga. Aise ana te talo ai fapea e lia. O te manatu, manatua leo utolu male afatausanga ele kimu le ua. Aina tatalo fapea o ia, ina ia tapuni o na mata maona talinga ile faalongo mavaai atu, ile tulanga ua ia ile sio sio banga. Mangua fo ia e vaai kui mei tutupu, e fōringa mai ua, e isi kei mi ama alosi meu tutupu, mamata utia me tutupu leo langa, e fōringa mai ua ititi ailo ufatua tua, onga ole popole o e matua tuwale i mea olo tutupu ile sio banga. Fapea na fo ila ya elia. Tolu male afutausanga le aise ua, le aise timu, le aise sau, o se si o manga pangatia te lele a teimi, le ngata i tangata, o manu, o la au, ma kua le anga faya si o si o manga. Ma fu angalalea, na tapuni ayo na mata, maona talinga, ina ia aua, na ipule ma kontrol, o na mafaufau, maona mata, ime o lotu tupu, ai ia pulea, lo na loto, ma va ayo na mata faalea nganga, ile tua, na te mafaya mea uma. Ile fafitu, o na tulia e liale au au na, fumai alwe va ai, tatalo, alu la wongo kwe sau, fumai fafitu na alu, ai la fwe tatalo fwe e lia, o le fwe fafitu mai la wongo, fwe mai lo e lia, o uva aile me pisi alofi lima uli uli olo aluai. Kama i mea pisi alofi lima ole tanga teitai. Ya melo elia. Kani lale atu e tano. Ai ole kila. Ole fata wanawe elia. Ma punitia ona mata ma ona talinga. Ma ile leo ole sio sio manga. Le faitionga. Ole tuulanga mafatia. Ele vapeke alo i mafatianga olo fengai. Ai tapungi oe. Ma i mea te tele ma mea matautia. Ma faafita uli e fōringa mai o pūlea lo wolanga. Ina ne i titi le tua. Ai ke lele faafita uli i ati oe. So ole lui fai lamo oe le nei aso. Ai maise le nei vai tau. O kangi leo kukupu tatu sio manga. Tau ul soifuanga, o me olo tutupu ili atunuu, o me olo tutupu ili lalolangi. Afapea ima kuwa kepa kaulai o imele na, ole me tupu, ei unafuringa mai uai titi le tua, aete le lava fafita uli. Po yei fo ineu oi fafita uli, ua e tepa taulai yai, ae ua e le tepa taulai ili fatua tua ili atua. Ei uina pulea oi fafita uli, foringa mai yai, uai titi ale atua, aeke le lo fafita uli. Ia e faya tatalo na faya elia. Tapuni au mata, tapuni au talinga, i faitionga, maleo oloanga i mai, taungatalo soifuanga, mea titene olo tupu ili lalangi, ae tatalo fata wanau, ma e tepa taulai ili atua, e te lea tuo ia, na ilo fafita uli, oloanga i mai le neitaimi. Yesu o oe o le tali o fafita uli, e sili le te le o la ufiu, na ilo fafita uli, oloanga i mai. Tapuni o matou mata mo matou talinga. I mea olo tutupu a ia matou vaava ai ia te oe. Le tali o mea uma ma faafita uli uma o tutupu ile nei taimi. Famulia le atunu ono lo suafa Yesu. Amen.

0: sui me o mo te fafe tai o le pese ma la pese la anointed praise fa mai ai le tanto por kalame a reto o le ola ne foi tai ao te o lunga foi ina por kalame ne foi pa yaso mo li fafe te tele lover sunga ya pasta la fai la kopa fafe te tele ya mo le tautua ma la unanga te pena le tanto a reto le ola ne tai ama ne foi pa yaso a to tautua mo arwere sa moina o te tolu mino tolo to ata tale o le itu la efitu o le aso lua lua me o ani mena tupra nei aso tau sanga mo fai
1: Sanga te siva lima fitu ina whapenau talia ai e le malo po o le se tete o South Africa ia le tūlanga sa iai le tau mawhainga ina ia tawhia le whaelonga lanu masa talia le na itutonu o Universite Umalava itutonu o South Africa. So sanga te siva ono lima tu lai mai ai se tasifo io pese a le whaele lauiroa le Beatles Ticket to Ride na avea manu miratasi I le Billboard I le na fotaimi te siva valu lima a view to a kill le tasi le na o atalona se fulu fa o le sesunga ia James Bond sa whapena ia ona whaala wilo ine tonu San Francisco nisi na o vaenge mena tupule ne yaso I tau sanga o mamae